Spojený štát odkryjúť účet ver v hlavním mieste v stolici Grenlandii Nuuk, novej konzulát. Toto informáciu prenies magazín Politico. Inaugurácia komplexu, ktorý má mať približno 3000 kvadratných metrov v centri mesta, vyklikala protest miestnych žiteľov. Premiér Jens Frederik Nielsen pro gazetu Sermit Siak avizoval, že na pôdi nebude brať účasť. Americký prezident Donald Trump znova odkryl konzulát Spojených štátov v Nuuk išli počas svojho prvého mandátu u 2020 roci. Napred ale nachádzajú sa budovy Danish

amerického obšoho arktičného vedenia. Trump počas svojho druhého prezidentstva vece raz naznačil možnosť vojenského zabratia Grenlandii. Premiérka Dánie Mette Frederiksen v januári reagovala, že taký krok bol značil konec Severoatlantičnej aliancii. Šéf Bieleho domu v decembri minulšieho roku vomenoval za posla pro díla Grenlandii gubernátora Louisiana Jeffa Landry. To, co by voslúžil kritiku Dánii i Európskej komisii, potom jak naznačil, že jeho zadaču je zrobiť z Grenlandii vlastnú časť Spojených štátov Ameriky.

0: rosejskej Rosselhoz nadzor, zemledelskej dozornej orgán, od četverha dočasno obmedžil dovoz kvitok vopestovaných v Arménii alebo dovážaných čerez Arméniu. Formálno to má chrániti bezpeku domašných roslen i tých, ktoré pestiať toto rosleno. Obmedženia dovozu, ale prechodeť sa posereť napružených odnosen obe dvoch formálno sojuzneckých krajín i pred parlamentnými voborami v Arménii, ktoré majú prochodeť 7. júna, najpešo o tým denek The Moscow Times. Z vece, jak 96 miliónov kvitok dovezených z Arménii dal inšpektor karantén nariadenia na 135 prepadiv. Informoval v sredu bez ďalších detailov Rosselhoz nadzor. Arménia dodaje do Rosy približne 10% rizaných tulepánov a rúž z Arménii sa prodávajú až o 60% tunče, jak je dovoz z Ekvádoru, napísal rosejskej denný komersant. Agentúra AFP pripomenať, že Moskva i Jerevan sú formálno sojuznikami, no ich odnosené za vláda armianského premiéra Nikol Pašiniana sú štoraz vece napružené. Odnosené medzi Rosiou a Arméniou zrčali sa potom, jak rosejské mierne sele v septembri 2023 roku nezasiahli pre bleskové ofenzívy Azerbajdžanu proti etničných Armiani v Náhorním Karabachu. Počas nedávnych bilaterálnych prehovorov s rosejským prezidentom Putinom, ktoré prochodili 1. apríla v Moskve, vkázal Pašinian okrem inčoho na to, že Arménia sobie utremuje na 100% slobodné sociálne médii, pokiaľ v Rosii panuje počas vojny na Ukrajine strohá cenzúra. Moskovské úriady odtud zablokovali dovoz arménskeho koňaku a tak samo i prodáž 1,1 milióna fľašok arménskej minerálnej vody. Menovšej rík armiánsky parlament prejal zákon o počiatku procesu prestúplenia k Európskej únii. Putin volal sa, že pro Arméniu by bolo z definícii nemožlivé zistať členom Eurázijskej hospodárskej únii, ktorú vede Rosia, pokiaľ by Arménia stala členom Európskej únii. Moskva počiatkom toho mesiaca ostro kritikovala Arméniu za prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného občestva i ostrihal Jerevan pred ďalším zbližovaním sa s Európskou úniou, jak píše agentúra AFP. Znamená, že toto také ostrihanie od Moskvy môže značiť, že pokiaľ nebudete robiť toto, čo Moskva chce, no, môžete prejsť o časť teritórie a to bude ešte od lepšej prepad. Poznáme to z Osety a tak ďalšie a všetko toto končiť vlastne teper na Ukrajine veľkou plnoformatovou vojnou.
1: Som jenom jako a vy to nevíte.

Predseda maďarskej vlády Péter Maďar prešiel účetver zo svojej peršej oficiálnej zahraničnej návštevy v Polši do Austrii. U Vídňu ho s vojenskými a čestiami prejav austrijskej kancelár Christian Stoker. S odklikaním sa na server index.hu o tým informuje agentúra TSR Maďara. Píznejšie prejav i austrijský prezident Alexander van der Bellen. Nový predseda maďarskej vlády podľa index.hu počas svojej kampany vecera zavizoval, že by chodil posilniť rozšíriť spoluprácu grupy V4, ktorej členami sú Česká republika, Maďarsko, Polska i Slovakia. Podľa servera liner.hu Maďar po jednaniu ohlasil, že sledujúci týždeň v pondelok počne robiť spoločná maďarsko-austrická komisia, ktorej zadačou bude probadať kontamináciu azbestom v západnom Maďarsku. Podkreslil potrebu medzinárodnej spolupráce i celkovej transparentnosti a za hlavný cieľ rozhľadenia označil z istoty príčin vyniknutia kontaminácií i oceniť zdravotné i ekologické riziko. V západnom Maďarsku v desiatkách sel pri budovaniu drah i parkovisk chosnovali kamenia z austrijských lomiv. A toto je kontaminované karcinogénnym azbestom a tamtešní žiteli vlastne majú pred sebou bezprecedentné zdravotné ohrožia. Jak boli ďalšie medializované informácii, Peter Maďar má obysidovať o zlepšeniu konkurencii spôsobnosti Európskej únii v Austrii, o budúčom rozrachunku Európskej únii i tak ďalšie, o migračnej bezpečnostnej politici. Malo by sa diskutovať i o rozšíreniu Európskej únii, o dôsledkách vojny na Ukrajine, o situácii na Blízkom východe. Podľa mediálnych informácií v rámkach oficiálneho programu Maďara v Austrii bo mal mať i robočej obyt s austrijskými lídrami v biznisi. No a sú tam i ďalšie aktivnosti, s ktorými chce Peter Maďar nejakým spôsobom sa predstaviť a počatý nejakú novú kapitolu tých odnosen i s susedňou Austriou.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

jak spoločné dílo režisera, trioch aktorok i dvoch aktoriov, ktorí v pieši hrajú. Cituňa. Kolektív má pro mene kľúčovú rol. Spoločné tvorenia vyzeralo tak, že sme sobie nahrávali dialógy i pak prochodila selekcia tých schosnovateľnejších, dodal Mazuch. Dáš to celkom inakšie v repertuári. Umelecká šéfka dramatičného kolektívu Teatru Alexandra Duchnoviča, Ľudmila Lukačiková, povila, že je zvedavá na reakciu publiky, cituňa. Má je pre náhodu okoštovate v našem repertuári dáš to celkom inakšie, povila. Podľa Jaroslavy Sesakovoj, ktorá v novej inscenácii hraje, je vážnym, že inscenácia daje vklad ku dalšomu kreovaniu rusínskoho jazyka. Cituáňa. Dostávame do neho nové slova v sceničnom jazyku. Same sobie sme učiteľami, povila. V pieši Divovičnosť ďalšie hrajú Zdenka Kvasková, ktorá je jej autorkou muziky do inscenácii, Iveta Fejkova-Fedorová, Josef Pantlikáš i Volodymyr Rohač. Kostiumy robila Lenka Rožňo. Texty perekvala Anna Kuzmeková. Vyniknutia inscenácii podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Vysúchali ste dopisy, jaké publikované byly na portále LMFM protiahom minulého týždňa. Program zrychtovala Natalia Malecka-Novak. LMFM

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosy i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak prevládi Orbána, i teper súď fundamentálne pro toto odnosy práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samosobou Kyjev má eminentný interes nad tým, žeby toto odnosy boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii doteper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy a kancelár Merz počal snety o predružením členství, reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, žeby obše prestalo blokovať buďak námaha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšin prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti soby podľa ministerky vožaduje odkrytý, širej i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na síti X vyrazil sa i ukrajinský šéf diplomácii. CVH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu, alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, žeby napered pidňatý is štrek tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súď národnostná práva. Samo sobou maďarská ministerka peršoria do dumať na práva Maďariu i hlavno onek o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokľasia meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrej Sibiha píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper najem presvičený, pak tak samo treba vysvedovať o tým, že seriózny prestup soby vožaduje väčšia zmena, nelen zrobiti kozmetičnú zmenu, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet što do postavlenia maďarskoj menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak môž by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povisti, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii vysiduje o tým, že práva národnostných menšin Ukrajina bere seriózno, pak by môže bolo vece, ak potrebné nezistati techoji popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšin naležiť nelen zlepšenia postavlenia už vyznaných menšin, ale i to peršoriado i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpaťu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti a v jednostom môž dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobi test serióznosti. Testovatý bol mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa menšin dumať i nakýľko to je len ďalšia proba o dosiahnenia svojho cieľa bez toho, že by štos reálno zmienity. Petro Medviď priašil.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožetom 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka iz rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodete nič múzeju i galerii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodeno večer. Kompletný program sobi môžete posmotriť na facebookovom sajte múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u Vici Sim až 14 roky pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne príde publicistická relácia zo života rusenskej národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9:30 príde rusenské vydania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja o 7. večer pozývať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, ktorá stariňa odmýtať abo svidomo vetezkať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoloďať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliv šezať. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domy v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavlením Kráčali pod nami 22. maja v kultúrnym domy v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku o 5.8. večer s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaproša na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodety u Svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusení v Slovákii. Detailný program sobi môžete posmotriť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Rusenijú, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Viacej informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviď.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec z tretieho pokolenia podkarpatského maliariu 20. storočia, jeden z prvých absolventov Užhorodského umeleckého učilišťa, prechelník národného umenia, tradícií i folkloru. Jeho imia je Jurij Herz. Narodil sa Jurij Herz 27. februára 1931 roku v seli Lochovo Mukačovského rajónu na Podkarpatskej Rusi, ktorá vtod náležala do Čekoslovákii. Po druhej svetovej vojni od 1947 do 1955 roku i s prervou na službu v armii učí sa na Užhorodským umeleckým učilišču. Tam jeho pedagogami boli osnovateli Podkarpatskej rusenskej maliarskej škole Adalbert Erdely, Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnom učilišču v Chusti, kde inicioval vyniknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase, že Jurij Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detail, nerizikuje na svojich obrazách robetej svetlom a farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšieho plánu, špecifik perestajúť u neho byty vážnym a doperedu daje dielo jak cílok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia hercová mozaiková maľba. Farebnej optimizm zobraženého je často ukreplené centričnou kompozíciou. Po tým, što prenísia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážnom a prvomelca stali výstavo v Užhorodi v rokach 1991 i 2001 a v Kijevi v rokach 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovk. Na jeho obrazách vedeme selaniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť. Poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Jurij Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožnekom Ukrajiny. V roci 2003 dostal titul Národnej chudožnek Ukrajiny. V roci 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdelia. Členom nacionálneho obšestva chudožneky v Ukrajine bol od 1970 roku. Hmer Jurij Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka, u februári 2014 roku, bola v oblastním chudožním múzeju imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotovie vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrity.

0: Knižnica FM. Vaše rusinske radio. Perlička.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Praznovanie Dňa Matery v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil sa v spolnej predzjazdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela karpatoruskoj sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na holovnej zísť Lemko Sojuza i karpatoruského amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie karpatoruského amerikanského centra i od oddiela karpatoruskoj sekcii, jak to, že rišeli i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy mitinga. Posle mitinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkň, dla našich materej. Jak na miting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružnej organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Pža. I z besid našeho redaktora, nelen naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotko tesiač molodoho i zdorového cvitu, najkrajšieho i najľudšieho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bovajúť na svete i spravedlivo vojn. Spravedlivom vojnom možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s orúžiem v rukách borujúcia za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný žiťový interes. A ďalšie do besedy boli poklekané mnoho naše člena i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besednik, pozdravľajúči našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačich slovách svoji mysli. Si oni stali jak oden človek proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia cílech krajov i narodov a medzi nimi i našho karpatorúského národa i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúči svoje želania, hromkým hlasom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатская Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зло, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас тут есть немного, но они все так мають успех, бо их фальшива пропаганда шкодить Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кинений в сторону работника, все перше и лучше подействует на человека, как правда. Pravdom treba kidati raz i 10 raz, dok človek dáš to chvateť. No koli chočete pustiti v ruch falš, to vystarčiť tichoňko šepnutý a on už sám od jednoho do druhého leteť jak telegrama. Naša hostena sa ho večera dokázala až do našich členov. Našich ľudej nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proischodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiti toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojacia postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii i gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i všaké falš, bezpodstavno púšťané v ruch, rozobie svoju holovu o totu ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano $20, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Aviatransport dnes už je što každodenné. Mnoho raz kupujeme sobie listk na letak do rôznych destinácií za smyšno malo sumu. Môžeme len tak na víkend iti posmotriti Rémci, London a vernuti domy iši pred počatkom robočoho tržňa. No, pred 100 rokami, koli isnovala i moloda Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerenej i populárnej transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námahy o aviatransport i na Podkarpatiu. Pro uskorenie poštovného i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka čechoslovackých aerolínií. Budovania aeroportu, vključno veži i železno-betonového hangáru, bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košici s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 lietakov za rík. Najčastejšie chosnovaným lietakom bolo napred poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, daku spíznejšie, vočeriané za zapertý lietak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košici, Užhorod to bolo skoriše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Praha vočeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušino i o toto linku starali sa čechoslovacké aerolínii v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam lítak Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg salama. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých lítakov. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno lítajúci učiteľi, fotbalový klub Rus Užhorod. Tot športový klub, osnovaný u 1925 roci, bol prevažno klubom podkarpatorúskych učiteľov. Toto jak perši čechoslovacký klub sprobovali už u 1934 roci osnovatý aviatransport. V roci 1936 sa probojovali do profesionálnej fotbalovej ligy. Na svoji zmáhania do českých zemel v sezóni 1936 až 1937 pak celý čas chodili lítakom do Prahy a potom dále vlakom alebo autobusom. V roce 1937 obsadili 11. místo a z prvej ligy znova išli dolov. Najznámejším hráčom bol barz dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestupil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak z ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópsky pohár. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

svetlo, láska sa snúbi s vetrom. Som aniel, som pokoj, som peklo, láska sa snúbi s vetrom.